sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ustaz Ali.